te amnun andri pa anatsika antsika vahoaka chalojan jo efa horipaka kelsi safa bola dembola vela de manara rotra miteny sy man mamafafy amina hoe io fiainanao io ve anet mba menatra ihany hoe tany faran'izay mahantra indrindra faran'izay ampahantraina indrindra j'ai plus de micro là faran'izay ampahantraina sao de io no migafy ana c'est pas toi qui va me censurer là tany faran'izay ampahantraina indrindra ampahantraina Dizy mampahantratsika ireo mpitondratsika amin'ny fanesisesy ireo izay nanararoatra sy nahazony tombontsoa rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra ireo izay mody mbola mitampitampy tadiverina daholo izy mianakavy nefany tsy milaza ny marina raha milaza ny marina nge mody ozy izy aho eny ary ka efa tsy resaka hoe mibaboka amin'ny eloka tsy namanao hoe a nanao ino moa ilay hoe eloka ibaboana mody rariny tsy any ilay izy fa nresaka hoe milaza ny marina izay tokony afahatsika manafaka ny tenatsika ny fiainatsika ny tanytsika isika mianakafy amin'izao fampahoriana mianjajatsika izao nefa nya volamena miraraka tany ao anatin'ny mbanin'ny tany eo mila sokirina aloha nlay izy fa saingy ny olona manana concession anazy zao de mizarazaraina ay nisy nytantara tany hoe lay hoe mizarazaraina daholo ny concession moan'ny volamena any amin'ny vahiny tsika malagasy tsy mahazo an'lay izy raha tsy hoe efa misololelaka sy efa mifandrivandrivatra efa miaraka mivetaveta ao amin'zareo ao miaraka mametaveta ny malagasy miaraka mamony ny malagasy miaraka mampijaly sy mangalatra ny taovan'ny malagasy mangalatra ny fiainan'ny malagasy ray amandolo mangalatra ny tanyny malagasy ary tena mahafadiranovana n'izao tontolo zao antsika fiainatsika ndrasa aloha toizako indray la satria lasa miverina any amin'ny zavatra hafandray foanako satria la manararoatra hoa hoe le olona tena manimba antsika nge mialoalo daholo izy menakavy izy daholo any mitondra mandraika raha mampifanjakana raha ohatra tena mampandraypaaka tsy hoe fialonana hoe fialonana ny karama mpampiasa mpanjakana satria iny tsy maintsy hoe telopolo andro mandavaraika mitomboka foana iny na tsy miasa na miasa mitomboka foana iny na misy aheloka na tsy misy ny aty ara zao iry efa hoe iry asa raha araka reo saiko fa de zahko raha ndre tsy baharaka an'lay izy fa ndrandre tonga tsy haiko la tarehan'le le penina iny zany le penina le mariana zany izany naranyiny mariana moa sa marinina am'le rassemblement national mody ovaovaina foana ange le anarany fa le fomba fanao eo ihany le fomba fangalarana sy fanaovana tsinotsinona sy fa ndaingiana sy famitapitahana eo foana ka nareo manaraka anazy aloha de ozy izy a hoe nareo tena olona mpamadika tena olona tsy mendrika ny fiainan'ny malagasy mahay mitengiasy angambanao mba to maheno an'izao teniko zao de ozy izy a tena tsy satria hoe be dabe ho ntsika malagasy ny tena mpifidy anazy zay nge ny tena nakivy mihitsy de tsy hitanareo momana hoe fa tena raha reo manjaka tena horipaka tanteraka mihitsy zao tontolo zao a zao zao la frantsa ihany no horipaka de le tsika zanatany horipaka de ny fiainan' zareo le domtome reny ripaka fa reo manjaka efa manjaka eran'zao tontolo zao efa zay miakatra foana de lay planeta tany mihitsy ny ty no tena ripaka satria ny azy ny arena ny vola ohatranao ihany zany raha ohatra mifidy aminy ianao nefa ny anao ngamba tsy manan-karena akory tsy haiko resaka fanambaninana fomba teniko zany tsy mety akory fa saingy ley hoe le manan-karena le hoe tena le tsy miraran'ny zava-misy tsy miraran'ny fiainan'olombelona olona ohatrazany ve de ihanao ny radio frequence pari plurel ny olona ohatra zany a tsy mba mihano an'ny radio frequence pari plurel fa de ny olona mendrika ihany no ozy izy lora zay tsy teneko ny anana fa zao de manjary ohatrany hoe mitivitra any hoe il faut le mérite ozy izy rehefa zavatra hoe tonga ao am'le zavatra ataony ianao il faut le mérite hoe tsy mendrika an'la olona zany mieno an'ny radio frequence pari pluriel ny fandaharana eco du capricorne matoa izy tsy mieno za raharaha izy tsy mieno nefa ny zanana tena hoe raha mieno izy any de mba misy fananarana kely anazy mba hoe azo ny voarainy sy mba anovan'ny toetsainy fa saingy ozy izy a aitokoatra moa ny karazan'olona reny ve inona moa ny iraraina zany fa tena olona tena mahatsivanina anazy tsy valahara anazy a de tsy hieno anatra zany mihitsiny izy mody miditra fiangonana sy tena hoana tsara moa zany nitondrantsika anazy tokoatra ny raha ohatra ny hoe te hananatra an'ireny olo ireny amin'ny resaka sazy ihany tsapan'ireny sazy ara-bola de sazy ara-panànana de ny sazy
ary fahafatesana. Ny zanany maty ara, ny vadiny maty ara, ny avany maty ara, tsy rarahiniko. Raha ohatra ve hoe rarahiny hitaraina ty amintsika, hitaraina izao tontolo izao any Madagasikara. Tena hoe lasa tena tsika mianakavy angeny lasa mitaraina daholo hoe tsy mety izany jiro sy rano tsy misy izany. Ahoana ny hodinan'i Madagasikara izany tsy misy jiro sy rano. Any ambanivohitra tsy efa ny lotondry zareo poizina ny loharano. De hoe ay le resaka inona moa le tole fa lesa resaka asa informel de zao de mivarobarotra kely daholo le fatifatiny damba ireny no amidy le fatifatina kiraro ireny amidy le fatifatiny javatra ireny zay efa firipolo taonany zay menakavy mivarobarotra an'izany tsy laingy izany fa hoe menakavy amiko daholo rehefa malagasika hitako hoe erakinitsena de re fatifatim-by fatifaty kiraro fatifatina sisa tsy tian'ny olona no ifampivarotana sisa. De zay foana mandramaty. Zao aloha nisy an'ilay lalàna le hoe tsy maintsy mba entina aminahy aloha ny fijeriko anazy hoe mampandroso an'ny firenena le ohatra nataon'ny Gandhi le hoe tokony mahay manenina daholy, mahay mitazona inona olona ny asa birao ve olona ny anatra tsy ny anatra an'izany ve hiverina amin'izany tsony moa fa le efa eo zany mba hoe engany ahavelona anazy zany. De le araka ny teniny Horace teo de hoe ho an'ny fianakavianao no hiasanao rehefa miasa amin'le tsy déclaré moa zany inona le informel hoe tsy misoratra tsy voasoratra ara-panjakana ohatran'ny ONG hoe non gouvernemental zay mahazo ndretra rehetra de iraberinarina zany hoe iza ny fosotra ozy izy le hoe kolikoly a betsaka zany a de niasa tsy misy a ny faharam-piainana ambany a fa le mpitantana le ambany fahalalana io no namariako teo le hoe olona mahay mangalatra zany fahaizana mangalatra zany ange ka ianarana koa zany raha tsy hoe angay efa tena donto be de hitanareo hoe am'le fangala de indray efa mivoana tsy mampaninina anahy le mivoana efa tsy mihany tsy mampaninina le mivoana le hoe hitanareo moa le hoe mitondry mandefa dokam-barotra isan-karazany teny izany efa vo impiry efa vo amin'ny resaka dokam-barotra fandrika tsy tena izy tena le hoe arnaky a resaka le hoe spam tena le hoe akoatran'le hoe tena le tena nany banky ary lasa miraitsy kombakomba amitry zareo mpangalatra tsy mamerina ny volanao indraindray aloha ny tafaverina fa matetika tsy tafaverina ohatrany hoe ianao ny diso ohatrany hoe ianao no namea ny kodin'ny carte bancaire anao tamin'le mpangalatra nefa tena milamina efa vita tsy lamina tsaratsara mihitsy ny fomba fangalaran'ry zareo de tratra ianao tsy za rery ny tratra tsy ianao rery ny tratra fa lasa tsy mate hividiny ninona ntsony hoe am'izao le hoe amitony resaka vidividiana antony nefa de mbola mandroso any indrindraindrindra hoe ny tombony taxe aloha na ohatrinona ny vola alohanao de iny efa ny fandoavaketra o izy noe mi Robinson hoe tsy mampite handoa hetra koa lay fandoavaketra koa tsy mampite handoa hetra ihany koa na ny efa anaty formel aza kamo a fa tsisy avantage mihitsy ho an'ny mpiasa tena de zay betabelany hoe antony mahatonga an'le hetra tsy miditra le olona lasa tsy te handoa hetra lasa mahakamo sy lasa le hoe tsy maharaka mihitsiny hoe nakaiza daholo tokoatra moa ty vola alaina amin'ity lasantsy alaina amin'ity arabe alaina amin'ity taxi alaina amin'ity rehetrarehetra moto alaina amin'ity bisikleta efa de ho fahafoanany daholo koa ny reny hono a rehefa hoe misoratra de hono nefany satria hono satria za tsy any fa raha hitako le izy de hoe e za mihitsy masiko no nahita de zay a le hono a hono ny gazety hono ny plaza hono nahita tany fa tsy zahako de eo am'izay zany hoe ako miala pa hoe raha endrehanao mifatsangana am'izany moa inona ny olana tsy enjeo tsy olana Yves Garnier kosa hono miteny hoe c'est loin d'être nouveau le problème date du 20e siècle et au premier quart du 21e le problème reste prégnant malheureusement di André Moron koa be dia be zany no makanarana vazaha fa tsy fantatra raha tena vazaha tokoatra an' izy a quand je lis la vraie question n'est donc pas comment réduire l'informel mais comment réduire l'informel vous ne croyez pas qu'il y a un problème dans votre écrit
Madagascar ou l'informel sauve le formel. Je crois que ça dit que ça va être 2009, oui, ça a été bien malgré d'où les vendeurs sur les trottoirs sont apparus. Et c'est un faute. J'ai dit les témoignages qui avaient le temps 2009, il y a eu la tonga. Ça, c'est mon lit. Le tatara moi fa miova ovo ian fotrengele ptonda fa ni fanon jane manone ton dol de tivo 2009 izy miteny 2009 zany ni azo eto vo nenaita le fatam trottoir izy fa zena pouvoir points on pouvoir traina manarandrena ta fary pouvoir katsaka pouvoir efa morondalana daholy hatramin'izay fa nisy foana fa ianao tsy nahita angambany fa le izy amin'le izy loza de le hoe lasa bedabedabedabe lasa tena le zato isanjato nefa manambotsina tsy zato isanjato fa ny akamaroan'ny malagasy lasa mivarotra eny amorondalana ny akamarony indrisy moa zany nefany raha tsy manao an'izay de tsy velona zany tena zara fa misy akoatran'le hoe mitetitrano mivarotra fa iny moa le atahorana zany de le sady efa mibeda be koa mivavahadin'ny olona efa misy gris ino moa efa be efa misy le fefefy reny efa ohatrany any amin'ny tsamaizina lasa misy grillage zany de lasa misy béton ino moana efa voaharo zany ny tranon'olona na ny tamboho efa avo be tsy de vitsy kely ny hoe miditra tanàna ianao de sady ianao koa raha miditra mivarobarotra any anaty tanàna any mety ianao mivojedaka tampoka any tsy fantatra intsony manao odiody miodiody ao ianao tsy fantatra intsony hoe olo tsara ty sa olon-dratsy mpangaratra ty sa tena izy na le tranony hidirana mety mpamony koa tsy fantatra intsony veny any ka noho izany hoe tsy maintsy mampandre lasa tsy fahovagasy tsony hoe tsy maintsy mampandre ianao vao tonga any amin'ny tranon'olona mety tsy voain'ny varavarana raha tsy efa miantso impolo za ty andafy efa voan' zany gasy izy nefa ny dizain ataony efa fitombita zao de mivavahadiny koa ohatrany manoatra noho ny any Madagasikara tena avobe ny rindra avobe ny tamboho avobe ny varavaram-by manoatra noho ny andago a angambany votany dago de nandositra taty de lasa manao ohatran'izay de efa nanao fifampitoana amina telefona efa manao fity fanamafisana amin'ny tena zay ny tsy anaovako an'le fifampitoana tsony fa mandreraka anany olona ohatran'izany raha zany no atao maro loatra de mbola iny ianao tonga eo mbola tsy voany any de tonga indray ny hafa mamaly hoe tsy ao izy de zany ve de mba mitombana zany ve de mba misaina zany de marokoriko e olona tena miteny gasy nefany tsy ao izy zany hoe gasy zany eo de fantatrao fa gasy de mbola tsy voaina varavarana e de efa mifanao fotoana am'le olona efa tena fanambaniana tsyroa matany de na koa moa ny raraiko anazy inona moa ny dikan'olona ohatran'izany de olona tsy mila mifandray amiko tsika kory tsy mila aloha izy mitokana amin'ny ino moa ny anarana zany le hoe vo exile am'izany fiainana zany de seki qui a commencé ozy izy aseramanitra am'le hoe informel zany tsy fantany tsony satria le hoe le isarobidaniana le hoe 2009 de iandiaina no miteny hoe pourtant en 1995 j'ai acheté un tennis nec de contrefaçon à un vendeur de trottoir il faut reviser vos leçons d'histoire géographie d'histogéo donc aseramanitra hoe seki qui a commencé zany mihoatra am'izay rehetrarehetra zay de hoe c'était mieux avant ndray kosany ozy fil de fer de ilune verte ndray de hoe triste de hoe itolotra andrianary volo raha kotondra zaka kosa hoe formalisant avec à 100% avec is impôt sur la impôt de 5000 ariary par an impôt voe is io impôt sur la fortune any fantatra zay ny alohako tsinna de i fil de fer ndray no miteny hoe ratrasy fa tsy mety mandeha ty isoriko ty tananarive avant na isarona lefany zany hoe des rues propres une circulation encore timide des panneaux qui nous guidaient
des panneaux de circulation. La ville respirait l'ordre et la dignité. Il y a la kilomètre, c'est une option. Il y a un peu de l'âme, il y a un peu de l'âme, il y a un peu d'intelligence artificielle. Il y a un peu de l'âme, il y a un peu de l'âme, il y a dit fatatsony le tena izy sy sarsarem-boarina mba ampiromana saitsika ampiferinaina tsika ampifalifaletsika atezitra tsika rehetrarehetra ity dia la ville respirait l'ordre et la dignité où izy avant que la misère n'envahisse les trottoirs et que l'entretien ne devienne qu'un vague souvenir fa nisy lalàna mivoaka kay moa hitako tanoany tamin'ny firitry tadidiko maly angamba nafakomany tadidiko soa valy hoe zay manary zordira nandro any a zay manary zordira ony dia mandoa 10 euros oui zany tsara ovakiako rehefa avy eo zany mandoa 10 euros satria efa gambany efa andamina be ry zareo na efa misy sa efa tombo le benina fandrofapako sy ny ny poubelle fanariana zordira satria ireny angeny tsy ampy ny gabine ko hoe efa misy miorina ve zany efa misy amboarina daolo hoe zany resaka hoe fidiovany olombelona zay zara fa manana trano faina zay manana trano hialofana zay manana sakafo hoanina efa mba misy ve zany ny hoe mitanandehibe misy gabine angerena sy pipizan'ny olona rehetrarehetra tsy andoavam-bola satria raha lafo be koa izy any andohany iny ny vola hoanina ny vola hihinanany sakafo raha tsy misy dia inona koa akoatrany gabine sy ny de hoe terena hanana kofafa efa nyterena ohatra n'izay hony hoe manana tokony manana kofafa daholo ny mpivarotra dia mamafa ny ao anoloany rehefa tonga sy rehefa andeha zany aloha tsy tokony atesitra zany ilainy zany samy mamafa ny eo ambany masony na isaky na ny isatoky ny ray minitra rahafa zay ny angeny mifahadiovany satria misy ihany ny olona andaladala karaha ampandoavana 10 euros izy rehefa tsy tratra moa ahoana moa ny andoa indrindrindra ka le olona manana tômôbila le any ireny tonga dia atsipony any ambaravarankely ny zordirany dia za tena miady amin'ny eo anaty tômôbila foana rehefa manao an'izany le olona tena hoe fa taiza ary tony ny tezaina dia le olona ohatranay le hoe mpitaiza zany dia hoe fa hoana ny fomba fiteny an'la olona hoe azariana ohatran'izany sa tena etoizerana edivana sa hoe tena hoe saina mandoa vola zay raha ohatrany hoe zay foana le sazyle manana retim-bola zany hoe rehefa vola no miala aminy dia makarary azy fa raha ohatra be desitra fotsiny dia eny atao eny fotsiny de fil de fer zay ty farany fanamariana hitako ato hoe la France n'a pas aimé le développement de Madagascar pendant le règne de Ranavalomanana qu'elle a fait un coup d'état pour détruire le pays et mettre en place son pion Rajoelina qu'elle a aidé à fuir l'année dernière zay zany ony la France zany no tsy tia Ranavalomanana sy nametraka ny Rajoelina anolo anazy dia zay nanentiny nandositra ao tamin'ny heritaona moa dia adikako amin'ny teny gasy ilay izy satria tsy voavako tsara amin'ny teny frantsay ilay izy kay tsy misy teboka sy vifaingo dia lasa ohatrany tsy azoko ilay izy raha tsy nadikako amin'ny tenako même chose qu'elle a fait en Libye tamin'ny resaka Kadhafi io Kadhafi tsy hitanareo ny namonony azy il faut surtout pas qu'une colonie arrive à atteindre le niveau de 100 mètres zay ny eokany naminoratra an'io fa tsy fil de fer fil de fer ny namaliny anazy amin'le reo hoe talohagne ka tsara tare ny tanàna e zay fa diso ako fa tsy fil de fer nanondroatra an'io zany fa eo ndraindray manana fanamirenina fa ndraindray totratrany hopainy le olona rehefa manenjika azy hitako le badibadika aly zany hita dao le olona miafina amin'ny anarana ange dia sasabe daholo mamiteniteny foana na miteniteny tsara na miteniteny foanafoana na manao kitoto ohatra raha zao ihany anao dia zay mahatonga ana hoe atsoy aty amin'ny ohatra ray efapolo ohatra dimy ohatra ina foana mba andaminantsika azy mba hoe anao mba mety ny zavatra tenenanao noho ny zavatra teneniko e satria raha izay dia hoe olona tsy mety noho iza daholo ny eto amin'ity paris ity tsy mba manana hevitra fa dia atao amin'ny facebook no miafinafina sy miteniteny foanafoana radio fréquence paris pluriel madagascar sur les ondes 206.3 rfpp.net tikoube.fr emap.fm androany alarbi fa valo volana jolay

0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Miaragamni Ben Amar Pupisi Claudia Sulouflandiane no jan etomni fandarana malagasy no. Mivantana hoe izy ity afaka mandray anjara ianao a, jan ve mbola firina foana fa hoe ho andreo izay mbola tsy mahafantatra izany. Si izao vao mahafantatra hoe misy an'izany fandarana malagasy izany eto Paris. Satria mbola misy foana moa ny tsy mahay a, sy tsy mahalala sy tsy tsy mahita ny zavatra fanaontsika ty an-dafy dia mba afaka manjay anjara tsika rehetra raha ohatra izay sitrakitsika. Fa izay antsaingy raha tsy sitraka moa izany aza maniry tenako zavatra maimaipoana daholo izy ity a, tsy andoavam-bola, tsy tsy azahoam-bola, tsy azahoana arena sy sy sarobidy indrindra sy tadiavinao a. Fa ny tena sarobidy dia le hoe miresaka momba ny Madagasikara nisy an'ilay hoe mivoro mantsy izao dia ozy izy ny fanontaniany sasany ilay hoe inona ary ty vorovoro mbola foanapoana ty le amin'le resaka fiadiana hevitra fangalana ny zavatra rehetrarehetra ndre ary to manao commentaire atao aminahko ny sasany androany ty a en direct dia andraso fa misy manao commente sata so de hitontsika raha ohatra tezitra be le olona asianan'le izy i Regina Stanany hoe mpampanolalana any amin'ny faritany a izay mampandoa vola ny fandraisany an-tanana raharaha ary mangataka fanomezana tany ho an'ireo mpiara-masaminy komisera ao amin'ny polisy misy ihany koa taratasy fananan-tany izay manjavona izay izany ni procureurs de province qui vont payer leur intervention et qui demandent des dons de terrain pour ses complices commissaires de police et des titres de propriété de terrain qui disparaissent. Zany hoe ataony amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay ilay izy dia tsy eno noho ny zavatra teneniko kay dia lasa mandray lasa miteny izy ka aitsy amin'ilay facebook tu as mis le haut parleur Ben pour que Facebook puisse entendre le son.
1: Oui, il y a le haut-parleur, oui.
0: Là maintenant, oui. Ça, là maintenant, j'entends. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas ce que nous, on raconte. Hein.
1: Et maintenant ?
0: Maintenant, c'est mieux pour moi, en tout cas. Mais je ne sais pas si là-bas... Bonsoir, le son est très bas. Voilà. Ben oui, hein. Ben, mets le plus fort. Ouais, monte le son. DJ Tsma Vita, c'était... Je dis que tu es un DJ qui n'est pas bon, qui n'arrive pas à faire ce qu'il faut, quoi. Je le dis plus méchamment en malgache. Je te fais la vie, c'était où le dit.
1: Des années,
0: ni fanambarani, mis papa nous l'a zan en Madagascar, zan en Fartan. Oh, mais non, je ne peux te courir, mais non, zan taol, refa manon tsmete. Ny piasa panjakana isan-karazany a, samy manony ataony avokoa rehefa le mandray an'le kolikoly. De amin'izay le izy hoe natoriana ohatraninona raha na efa andaniana vola ohatraninona fitoriana anazy izany a nandray tsy tonga amin'ny tena tanjona irina akory ny taratasy fa dia manjavona izay araka ny teniny teo oye dia manjavona ary ianao indray ara ny tena loza amina tambo ianao indray ara ny lasa voenjika izay indraindray mahatonga an'le olona lasa tsy mitory intsony sy lasa matahotahotra kanefa de efa laza moa izany ny président Michael hoe lazao torio tsy haiko raha misy ligne verte ny ligne moa anarandreny ligne amin'ny telefona le tsy andoavam-bola fa raha andoavam-bola moa aiza moa ohatrany amin'ny gabonesy gvnnina gabonesy ny sy ny fanaripako tsy misy ihany izy ity rahafa rehefa tsy misy volany olona ahoana moa ny afahany miantso raha tsy ligne verte moa le hoe gratuit izy ireny de dia tokony izay koa ny any amin'ny Madagasikara ahoana moa ny hahafahan'ny olona mitory raha tsy misy koa le mpampanolalana avoka izany a ny mba hahafahana manamboatra dossier dia mandray an-tanana ny raharaly izy dia mangataka fanomezana hoany zareo a mangataka fanomezana tany a ho an'ireo mpiara-miasa aminy izany ve dia mba rariny le mpiara-miasa aminy izany hoe komisera ao amin'ny polisy dia misy ihany koa taratasy fananan-tany a manjavona nefany a ianao moa tsy tokony mameo originao zany e le originao manko tsy zaran'zareo ara kopi ataovy roapolo kopi an'ny taratasinareo de ataovy kopia kopia zato mihitsiny de ataovy de ahoana koa inona ny tena torohevitra tokony zay koa saingy anisan'ny torohevitra tokony ataon'ny miseho hoe ny anatra na vita fianarana na tena na vita fianarana tokotrany a na vakina tamin'ny inona anarantony le fa misy mahafinaritra tokotrany a fa atao amin'ny Facebook azy misy mpanoro hevitra maromaro de tsy voatery hoe mpahay lalàna tsy voatery hoe mpahay mamboly tsy voatery fa misy le hoe le hoe passion le hoe tena finiavana fitiavana mizara sy fahaizana mitantara ny hoe ahoana ny fomba anaovana zaosozao zany atsoko foana amintsika gasy hoe ahoana haizintsika amin'izany de antenaiko hoe afaka ampidirina zay le fifanampiana zay akoatrany amin'ny Facebook moa zany satria rina fotsiny moa ny ilana radio raha tsy hoe fa tsy fampanoro hevitra ohatran'izany a de i fanoro ny zavatra mahasoa sahoanao ianao 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel.

0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Et omni fandara no muzande afaka manjayanzare no na tomni Facebook era afaka hitako le izy atomni Eco Capricorne misy afatra de afaka petraka koa any amin'ny fandarana izay enonao izay hitanao amin'ny Eco Capricorne Eco du Capricorne si izy any anarany ity Siklo de Haslofland miaraka amin'ny Penina Maratrany moa izao ianao izay ka manontany Attends, tu me dis quoi?
1: Je disais pourquoi t'as enlevé ton couvre-chef?
0: Parce que je voulais mettre le casque et j'ai oublié que je voulais mettre le casque. Asi ou fi va pen tamayer veke ou y adel ra el mia djandalambe y sa ou zan ilatsa ka ou panou ata ou zizi. Sati ya, na le fantom ni présidence de la refondation de la République de Madagascar ni afani. Na le fantom lewe PRRM mazan. De nalefany amin'ny fanirso erinev, ministère ny fitsarana malagasy, de ministère ny toekarena sy ny fitantanam-bola, sy ny ministère de l'énergie et des hydrocarbures. Tamin'ny androany le izy nalefany à 20h, roapolo, adiny roapolo zay, tamin'ny firy satria izao, ankeo vao maraina mbola vao mipotsaka ny amby roa ambin'ny folo alina izany, vao niova ny ora. De asio fiovam-penitra mahery vaika hoy izy, asio révolution, tadidinareo ve zao tezitra be tamin'ny volana desambra 2022 raha nanao be fiavy teto Madagasikara ny EDF eto Frantsa zany ka ilahatra ka ho mpanohitra mantso ny Adel dra zalo fa misy feo hafahafa fa tu peux mettre de la musique j'ai ben azafady s'il te plaît parce que j'ai une canne de toux qui va me tuer

Isso barreira cabelo o labiro toda na tarafa de gazal fala tarapa o gazal gerou valazi no niran le romideo de to alunze mo i dilia niran le hallo qualu de to alunze i zema no no i digari manso ne digari niran le presira no mbato i general no kaluni maheri fa tsini target general kul de le tatape no ni rain no ni rain teo taluan zay nanombona ny fitaharana mbo hitselatra bandikely an dia soa maso keny ny irana azy an dia itoy ankiritsika fa alohan' izay dia misy an'le tsaika hovakiako teo fa tsy tafavoakako ilay izy amin'la la koa mainana voa teo an nisy an'la hoe afatra natolotry adela raha ely miajandralambo amin'la dia fahatongavany ndreto vahiny atao amintsika izany ka izy izany dia mipetraka mihitsy noho izy hoe izao araka ny teniny adela zany hoe izao zany an izao zany hoy izy an izao zany ilatsaka hompany ohatra satria hoe asio fiovam-penitra mahery vaika an asio revolution tadidinareo ve zaho hoy izy hoe tezitra be tamin'ny volana desambra dimy amby roapolo sy roa arivo raha nanao be fiavy teto madagasikara ny UDF UDF eto frantsa moa zany fa patsahivoko fa i adela mipetraka any amin'ny zamerika ka andre mato colonel michael randrenerina nampidera tava teo hitam-bahoaka sy sehoseho fotsiny ho hitany izy angaha tsy nandinika mihitsy na ohatra ny silako aza fa faly fotsiny te ilaza hoe misy investi

0: fanavao izana foana novoizana situizana ya mifanohitra amin'ny refondation midika zavatra lehibe izany fifanoherana voambolana izany ary misy fiantraikany tsy aratseratsera fotsiny fa ara-panabeazana sy fampianarana ary amin'ny fitantanana ny firenena mihitsy misy dikany lehibe io tsy fahasahiana mikitika orinasa karana frantsay io izany hoe kiody zafy ihany no lexis izy monina tenazay nary fidrajeson zany de ivonjy juliano raha marson ndraiky kosany hoe letie de mbola rierjisy action groupe ihany veranga on nous prend pour des cons e tena manao zay tiany reto olo reto mampalahelo a le fanabadona tsy misy enatra mampalahelo le fanabadona tsy misy enatra eh sery malaka eo ndray mamaly hoe miaraka amlatsy krantsaka I mamaly amin'ny vonjy izy amin'le hoe mampalahelo le fanabadona tsisy enatra sy le hoe pour des cons ve tsika sy le hoe aksiana sirjis ry izy moa izy teo ihany de eho le araka le niteneniko tereta ry izy ndrerehefa ndraindraiky rehefa tesitra izy de hopainy daholo le olona I mamaly an'ny vonjy izy amin'le hoe miaraka amin'la frantsa ka edf de irina paul kosa ny hoe izao mihitsy any le tena grave fa ireto karahan'reto ihany koa ny de pres sasaka amin'ny frantsay tsika moaly tonga de le matambony amin'le hoe karana fa le mazava tsara zany fa le voalaza eo aloha eo zany fa le hoe iaction a irigia de jovena de izy akoa le teneny izy ty iadela teo fa ireo ny tena mbarary ny ve any côte d'ivoire ianao ny hoe andeha anangana inona ty le orinasa hydroelectrika sa inona le izy hoe tena lamatra indrira eran'izao tontolo zao sa eran'ny afrika efa eran'ny afrika ony de efa izy zany maika fa hoe eran'izao tontolo zao tsy taditiko tsony a fa efa ela le resaka tsiny satria ny dedadedahany hoe izy ny mpanankarena indrindra eratany a de mandefa ny hydro nefa ny any am'la tanyny aviny lazainy fa izy malagasy a tsy misy rano tsy isy jiro de ahoana ny eritreritra ao am'izany nefa ny izy a tena tsy haiko hoe zavy ny concessionny sy ny zavatra fomba fanaovan'ny any tsinotsinona antsika tsy hitako tsony le izy fa raha misy tonga de hopelatanareo de alefa so jerevantsika asy ty olo ty raha ndray fitenenana sa ahoana izy teo ay moa satria whatsapp zany le misy anazy a de tsy afaka zava le telefona teo sy je peux ke afaka raisina whatsapp izy raha ohatra ndray fitenenana fa satria tsinona le 01 40 05 06 10 a il marche ben le notre fixe ouais donc ouais on peut prendre notre interlocuteur si on veut bien on va voir tout à l'heure de hoe dommage o fa aka statut any mpanohitra anao nefany a miariary toy ny tafika andrefa tanàna ny araha manjo i pepera zafindramanitra amin'ny adel rehefa tsy zakan'ny odf rery io sehatra asy io a de voatery ve tsy maintsy homena ny action a de avereno ny ao à large diffusion à l'international fa teo ange ny edf de nidongy de io indray ny veriny tena tsy azoko ka tsy haiko anao le hoe ahoana tsara izy teo fa le retsy any hoe tsy nandeha am'izay lonina any le izy na hoe alainy ara tsy alainy ara fa hoe zavatra fa mahandalatra fotsiny fa mahanandala de hoy adel amin'ny pepera zafindramanitra mila mamaky ny tatitra amin'y pepe izy mamaly an'io a satria hoe tsy azony sa ozy izy hoe dommage le hoe aka statut mpanohitra anao fa le hoe avere le ao large division de hoy adel amin'ny pepe hoe voalohany a mila mamaky ny tatitra alohany zany le hoe voalohany a ny action no nanamboatra ilay tolotra tsy ny hetsika de faharoa de nampidiriny ny taona 5/2020 ny edf zay le izy zany namboariny fotsiny zany le taratasy de modina ampidirina ny odf satria zay metimety kokoa raharaha fahazahoko azy satria za koa ohatra mpepe zany tsy nahazo resaka de na izany aza hoy pepe na izany aza ny tena izy a de tazomoka ihany ny hevitro avereno ny ao de iadela mamalany ao ndray ihona no lanao ikaio ao azy inona no ilainao ilay ao azy de aleo azavany be ny manjo an'ny maro isa de fahantrana lalina hoy adel aleo azavabe ny manjo an'ny maro an'isa de fahantrana lalina zany ndray manoa manoa mananitsy a hoe fampahantrana lalina fa tsy fahantrana ola voteraka ve anao dia efa tsy mihinankanina dia aiza no hoe ahafahanao mivoatra amin'izany na inona ary voteraka ve anao dia efa tsisy jiro tsisy rano zay teraka maty zay teraka maty izy anao izany efa ambombelona asa hafa ny hafa ny le hoe tsy hafa le hoe voatelona fandrombahana fandrombahana rafi-panjakana ataon'ny karana izay ny vidy sy namey ny mpitondra teo aloha ho an'ny tombontsoany ny mizavamisy izany de eo ary akseptéko ianao Allô, allô, Josh. Pourquoi ça marche pas dans le l'autre là? Tu? Ouais, les fêtes. T'es ici? Faut manier une tente, manier nous les téléphones. N'y a-t-on ni ordine, manier non? De n'importe ni homme ni ordine, c'est quoi ton feu? Ça t'intéresse non? Ça n'a vidé une t. Micro, micro na ordine, ça y est, on peut la faire encore une fois, il y a un micro, vous savez, là. De, quand je parle, je pense qu'il y a un cas, il y a une vie, si on a mis une petite de la loi, nous, on a un petit peu. De, le président de la refondation de la République de Madagascar, si, manonia, ça tout qu'il y a tout. Artena tsy mihevitra ny voana amin'ny fahantrana ny Malagasy maronis. Zay izany hevitra Adela, zareo mila lao sy mandray vola be ny fanjakana. Fa averiko miandraikitra ny hamahana io fahantrana be io. Zareo tsy azoko le fomba fanoratra. De za koa ato tsy mandeha le hoe message vocal, message non lu ato amin'ny WhatsAppko. De feno falovana raha sy rantsitantana mazava ho azy ny firenentsika. Ny tsikaritra aloha dia tsy misy finiavana hanadio sy hanorona ilay fitondrana PRRM Refondation fa fanavaozana foana io efa mivakiako io fa averiko fa mavana mafisiko dia izao koa I Jules Mahavony hoe izao koa I dia hilatsaka mpanohitra. Efa izay na tonga anay tanora vitsivitsy sy ireo tao amin'ny antoko RCR nylaza hoe tsy mahavaaholana ity fitondrana ity ary mamerina mamerina ezy izy teo kitakitana loatra koa le sorika koa fa izao imagine misy miaino ve zao eto isany oui Adela zany tsy averinao fotsiny hoe ny ao fa manao pôzy aloha manontany hoe inona ny nisy tao amin'la ao zany ka raha fahalovana sy fandrobana fanjakana dia avy hatrany dia tapahana fa didina fotsiny izao dia averina ny soumission dia fantary fa sarotra izany hoy Pepe Razafindriamanitra jereo koa fa nahazo ny bénédiction amin'ny banque mondiale rio de efa izany angambany na ny ao na izany aza mba ny teny ao sao mba nisy ny eno ihany ka ity hoe zareo milalao mandray volabe ny fanjakana dia averin'ny Adela fa hoe tsy miandraikitra ny hamahana fahantrana be iory zareo de I Jean Gabriel Larson ndra hoe manompa mihitsiny tezitra mihitsiny oe lasa very ndray ara le soratra satria ato a tena ndraindray hoe matezitra any le zava-misy de lasa manompa lasa tezitra lasa satria tsyna tsisy fiatsaikany amin'zareo mihitsiny hoe tsy mihaino akory zareo a de avy eo ndray fany hoe rehefa hopaina de hoe zay nge ka olona honorable maninona izainy tsy raisiny tsy ahoana tsy aho tsy ahoana moa izany tsy omenareo ny tsy amenareo ny ahoana moa izany fiteny zany tsy mena ny ajany izy ka olona tsy mendrika ajako de zay ngeny mavariana e allô allô ao anatin'ny fitenenana ianao angambany andraso aloha vetivety asiako micro vetivety
1: allô
0: ao hoe miteny sa hoana
1: efa misy micro
0: mikoropaka tsy mantsy mandray an'ilay micro nefa ny ohatra ny tsyeninareo nga zany miteny e azafady e allô misy tômôbila mitapo voray ve zao afatra zao le amin'ny telefona le izy tsy nandray mantsiny zay mahatonga anako matao amin'ny ordinatera nefa ny amin'ny ordinatera lasa ohatra ny totsyeninareo izy zany allô de hoe ntapahako fa lasa lasa tsy tafaresaka tsika Ok, are. Am manaraka. Te lasa firndre le resak tika teo. Bon, oui, Gabriel, Jean-Gabriel, harson re lasan mamalwe bande de compétences. Zayan gamban ma lazaz koukou. Initié en 2016, les travaux n'ont même pas commencé en 2026. C'est l'un des femmes à Et des travaux d'urgence qui, 5 ans après, ne sont pas achevés. Manao famitina nan le resa gizane. De mila ou menace à Tamazava ni cour de compte sini IGE, inspecteur général de l'État, zan IGE. Sa manouniasan kouvereo, sa tiafa ka manouniasan. Se man kan tfata tatsouni om liu firenenue, izan tena miasa, izan tena karamaina fondela ka ifa psulela ka futsan. De a fan reheta zanwe, mahita ni halat si ni fanodikodinana fananam-bahoaka hoy Jean-Gabriel Arson zany hoe omena sehatra mazava ireo cour de compte CGE ireo a dia ny fanodikodinana ny fananam-bahoaka sy ny tandrevaka eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'izay mazava tsara raha miasa tsara zany ireo ka iadela indray mamaly hoe fa efa volany lalovina amin'izany e efa elany ilay izy ny zavatra misy fa tsy hoe voandroany mantsiny de mamana mafy Adela ka fola lalovana amin'izany na ohatra anareo hoe omena sehatra izy ka le omena sehatra izy hoe hiasa sa tsy hiasa zany ndray manampinampy eto fa satria manony ataony ndray hoa ty ordinateur ty de aloko idina aloko ahoana moa zany ny mets de la musique un peu s'il te plaît ben s'il te plaît alors bon je vais l'appeler pour voir